0: ne adiyisɛm. Adiyisɛm ti baako. Yesu Kristo adi yi a Onyankopɔn de maa no sɛ, ɔnkyerɛ ne nkoa deɛ ɛtwa sɛ ɛba ntɛm, na ɔnam ne bɔfoɔ so de bɛkyerɛɛ n'akoa Yohane a wadi Nyankopɔn asɛm ne Yesu Kristo adanseɛ ne deɛ ɔhunuiɛ nyinaa ho adanseɛ. Nhyira ne deɛ ɔkenkan ne wɔn a wɔtie adiyie nsɛm no, na wɔde deɛ wɔatwerɛ wɔ mu no sie, na ɛberɛ no abɛn. Yohane de kɔma asafo ahodoɔ nson a ɛwɔ Asia no. Adom ne asomdwoeɛ mfiri deɛ ɔwɔ hɔ, na ɔtenaa hɔ, na ɔba no ne ahonhom nson a ɛwɔ n'ahennwa anim, ne Yesu Kristo a ɔyɛ adansefoɔ nokwafoɔ ne awufoɔ mu abakan ne asase so ahene sodifoɔ no nkyɛn nka mo, deɛ ɔdɔ yɛn na ɔde ne mogya adware yɛn afiri yɛn bɔne mu, na wayɛ yɛn ahemman sɛ yɛnyɛ asɔfoɔ mma n'Agya Nyankopɔn no. Ɔno na wɔmfa nimuonyam ne tumi mma no daa daa. Amen. Hwɛ, ɔnam omununkum mu ba, na ani nyinaa bɛhunu, ɛne wɔn a wɔwɔ ɔno no, na asase so mmusua nyinaa bɛbɔ ne ho abubuo. Ane, amen. Awurade se, mene Alfa ne Omega no, deɛ ɔwɔ hɔ, na ɔwɔ hɔ dada, na ɔba, adeɛ nyinaa so tumfoɔ no. Me, Yohane a meyɛ mo nua ne Yesu ahohia ne ahenie ne boasetɔ no mu yɔnko no, mewɔ supa a wɔfrɛ no Patmo no so, Nyankopɔn asɛm ne Yesu adanseɛ nti. Mewɔ honhom mu, Awurade da no, na metee ne kɛseɛ bi wɔ m'akyiri sɛ totorobɛnto, sɛ, twerɛ deɛ wonhunu hyɛ nwoma mu, na fa kɔma asafo ahodoɔ nson no. Fa kɔ Efeso ne Smyrna ne Pergamo ne Tiatira ne Sardi ne Philadelphia ne Laodikea, na medanee m'ani sɛ merekɔhwɛ nne a ɛkasa kyerɛ me no. Na medanee me ho no, mehunuu sika nkanea dua nson, na nkanea dua mfimfini no, mehunuu obi a ɔte sɛ onipa ba a ɔhyɛ atadeɛ yuu, na ɔde sika bɔsoɔ abɔ ne koko so, na ne tiri ne ne nwi hoa sɛ odwanten ho nwi fitaa sɛ sukyerɛma, na n'ani te sɛ ogyaframa, na ne nan te sɛ yaawa fɛfɛ a adɔ fononoo mu, na ne nne te sɛ nsuo bebree ne, na ɔkura nsoroma nson wɔ ne nifa mu, na afra anofanu na anam firi n'anom, na n'anim te sɛ awia hyerɛn n'ahoɔden mu. Na mehunu no no, mehwee ne nan ase sɛ owufoɔ, na ɔde ne nsa nifa too me so ka kyerɛ me sɛ, nsuro, mene ɔkannifoɔ ne okyidifoɔ ne deɛ ɔte aseɛ no, na mewui, na hwɛ, mete ase daa daa, na mekura owuo ne asamado nsafoa. Twerɛ deɛ wohunu ne deɛ ɛwɔ hɔ ne deɛ yei akyiri no ɛrebɛba. Nsoroma nson a wohunu no me nifa soɔ no ahuntasɛm no ne sika kanea dua nson no, nsoroma nson no yɛ asafo nson no abɔfoɔ, na kanea dua nson a wohunu.
1: Hela na amanehunu kuro mu no, yɛhwɛ nnipa a ɔmowuo nsɛm a ɔmoka baabi a ɔmokorɔ ne nneɛma a ɔmohunu. Nyankopɔn adom na ɔtwe baako no yɛkasa faa ho, yɛtoa so nɛ ne nnɛ yɛasɛm a yɛtie no ato din sɛ Horrible Death of Wicked Men in the Bible and Contemporary Times. Nnipa a ɔmo yɛ ne bɔnyɛfoɔ, atirimɔdenfoɔ, nnipa a ɔmo nsakra, ɔmo adwen, ɔmo wuo no, ewuo yɛ a yɛ a ne wuo a ehu a ɔmo wuiɛ ɛne mmerɛ yɛ mmerɛ nso, ɔmo yɛ ɔmo adwen sɛ ɔmo bɛsakra, ɔmo adwen sɛ ɔmo wuo a ɔmo nso saa nneɛma no ɔmo tumi kiki ɛne mmerɛ yɛ mmerɛ nso, ɔmo yɛ ɔmo adwen sɛ ɔmo bɛsakra, ɔmo adwen sɛ ɔmo wuo a ɔmo nso saa nneɛma no ɔmo tumi kika bi, ɔmo hu bi.

ton ne men du so na oba no hye ataadeɛ afase biri ne nkra wo na ɔde sika ne aboɔden aboɔ ne nhwene pa ahyehyɛ ne ho na ɔkura sika kuruwa a akyiwadeɛ ne n'adwamammɔfi ayɛ no ma na watwerɛ din bi ne moma so sɛ ahuntasɛm babel kɛseɛ no asase so nnwaman ne akyiwadeɛ na na mehunu sɛ ahotefoɔ mogya ne yesu adansefoɔ mogya aboro ɔbaa no na mehunu no no ɛyɛɛ me nwanwa kɛse na ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ me sɛ adɛn nti na ayɛ wo nwanwa mɛka wɔ ɔbaa no ne aboa a ɔso no a ɔwɔ tire nson ne mmɛndu no ho ahintasɛm no aboa a wohunu no no dabi na ɔwɔ hɔ na afei deɛ ɔnni hɔ na wɔbɛfiri bunu no mu aba na wɔabɛsena kɔ ɔsɛyi mu na ɛbɛyɛ wɔn a wɔtete asase so a wɔamfiri wiase ahyɛse antwerɛ wɔn din nkwa nwoma mu no nwanwa sɛ wɔbɛhunu aboa no sɛ dabi na ɔwɔ hɔ na afei deɛ ɔnni hɔ nanso ɔwɔ hɔ ara ɛha na adwene a nyansa wɔ mu no wɔ tiri nson no yɛ mmepɔ nson a ɔbaa no te soɔ na ɛyɛ ahemfo baason baanum agu ɔbaako wɔ hɔ ɔfoforɔ no nyamae na ɔba a ɛtwa sɛ ɔtena hɔ kakraa bi n'aboa a dabi na ɔwɔ hɔ na afei deɛ ɔnni hɔ no ɔno ara nso ne deɛ ɔtɔ so nwɔtwe na ɔfiri nson no mu na ɔkɔɔ sɛ yi mu na mmɛndu a wohunuiɛ no ne ahemfo du a wɔnyaa ahennie nanso wɔne aboa no bɛnya ahoɔden sɛ ahemfo dɔnhwere baako yeinom wɔ adwenkorɔ na wɔde wɔn tumi ne wɔn ahoɔden bɛma aboa no yeinom ne adwammaa no bɛko na adwammaa no bɛdi wɔn so nkonim ɛfiri sɛ wɔyɛ awuranom mu awurade ne ahemfo mu hene ɔno ne wɔn a wɔka ne ho a wɔafrɛ wɔn na wɔayi wɔn na wɔdi no nokorɛ no na wɔka kyerɛɛ me sɛ nsuo a wohunuiɛ a odwamanfoɔ no te soɔ no yɛ nkuro ne nkurɔfoɔ akuakuo ne aman ne kasa hodoɔ na mmandu a wohunuiɛ no ne aboa no wɔn na wɔbɛtane odwamanfoɔ no na wɔayɛ no pasaa na wɔadaadagya na wɔadi ne nam na wɔde ogya ahye no na onyankopɔn na ɔde ahyɛ wɔn akoma mu sɛ wɔmma ne tiri mu asɛm mmrɛ mu na wɔnyɛ adwenkorɔ na wɔmfa wɔn ahennie ma aboa no nkɔsi sɛ nyankopɔn nsɛm no bɛwie duru na ɔbaa wohunu no no ne kuro